çîrokekî mezin dike, çi êş û zoriyan dikişîne. Fermandar no, zarokan ji dayikan nestînin, hêsrên çavê wan nerijînin. Dayikên we jî hene,